0: pacha sa irpiru arminyang kacha wi politika tokena?
1: Kuna pacha teja arknaka tapje, aksaraya tapje, nuwa tapje, toke tapje, hiskacha tapje, munhan muna waitata tapje, hani tukuya pranya pataki irpiru.